0: Samo medno miasto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream of the life.
0: Medno miasto.
1: This is a nightmare.
2: Call me Mr. Bane, Bane.
0: Feel the fire. Samo medno miasto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.